0: Amin. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat wal mu'allimina wal mu'allimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Demikian tadi saya langsung khutbah dan sembahyang fardu Jumaat dari Masjid Jami' Petra Jaya Kuching.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh bagi muslimin dan muslimat.
2: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi. Menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa. Di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju